opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v pí, yeah. Viem, kam si to namieš.

Ako prichádzajú na svet malé deti, mama, nechápeš, tak sa pýtaš a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba otco a mama, potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda.